0: karanga ti
1: utakivuga rero ni ndasi we
0: ti gose ati aho komoza kuri bya bindi bya Didier Nshuti
1: yani ya Hitimana ahubwo
0: na Didier Nshuti wabikoze
1: ariko yagashaje itima haramutse
2: haramutse neza kanyizo na Leo
0: haramutse abiko mubwo rero harukuntu abantu
2: amubwira ku yakaranga
0: IS kata
2: ayi ayumwe muba
1: mwamubyaye
2: eh
1: ariko wundi sinzi impamvu umuntu ko yatukanaga
2: nyirabukara ko kumva nyirabukara ko
0: nyirabukara yakoraga mu mitana kwibwira batanazi
2: nyirabukara ariko ya yicishije saze nyundo pe
1: ara abantu baba barasimye
2: ko kwita umuntu nyirabukara ni nkuko wakwita umuntu kazungu kuberako wenda ari inzobe
1: cyangwa gasongo
2: cyangwa se gasongo kuberako ari muremure cyangwa se ukamwita fupi
0: abwira ati gasongo
2: ariko umuntu yari muremure ukamwita gasongo nta kintu bimutwara ariko umuntu mugufi umwise fupi ahita rakara cyane kaba yanakutuka nkuko nyirabukara yatutse
1: uzimpamvu se urumva kwa muremure
2: nyirabukara
0: yarakara koze mute noneho na nubu hibazwa niba yarabonye umugabo bikayoberana kuko urumva icyo ni ikintu kiza kikagera muri karitsiye hose bakavuga bati uyu mukobwa ni umushizi w'isoni muramenye mu mwitondere bakavuga bati yatutse umusore ati bakabivuga bati rero nyaboneka ntihakagira umuntu umwegera bati ni inshinzi batarakunkumurana ariko nanone hita Imana akazi ndi mvuga ivuga ngo umuntu niba yitwa wenda Solange urumva wenda reka ndebe uwingabire Solange wenda n'urugero uramwitira iki nyirabukara ko atitwa nyirabukara
1: ubundi hari amazina afata
0: ko nyabarongo yicu yizaniye
1: rero nida hari amazina nshobora kwita umuntu bigafatwa nko kumutesha agaciro
0: kumuminimiza
1: urumva
2: cyangwa kumuridikiriza
1: nk'ubwo nyine umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije iyo umwise fupi si nk'uko ubimwibutsa nyine wumva urimo kumukomeretsa cyangwa se bifatwa ntabwo ari ibintu byiza
0: wenda izi ubumuga zo baciye akarongo bigena mu itegeko urabizi ko hari n'uri kurega ndumva hari n'umunyamategeko uri kuregwa mu bucamanza
1: mama niba ari umubano
0: mu kubera ko yise ufite ubumuga bugufi amwitegekure ibyo byo biranaregerwa ukawabihanira
1: kuko biri mu itegeko nyine
0: ariko ibyo ngibyo byo kwitirira umuntu bitewe n'uko asa niba ari igikara ukamwitanyira bukara byo menya nta tegeko menya ntaryo rirahari
1: aya nanjye numva ntaryo nzi pe
0: abantu wenda batu
1: wenda byabaza umuntu
0: cyangwa se umuntu ni kazungu batubwire niba rihari
1: nawe bazi kwita ntungorukara nawe nta buzima byaro ariko mu byaro babiri yo umuntu usanga izina rwose ari umuntu w'umugabo yarihereye akiri muto ngiye kwarukara
0: ubwo rero
1: kwa kazungu
0: ku ruhande rumwe niho umuntu afite izina ugashaka kumwitirira
1: ariko ari nawe bitishingiye ari amazina mabi niyo mpamvu nyine
0: cyangwa se niba umuntu afite amatama manini ukamwita nyiramatama akubwiye ngo gatamuke
1: rero ndakumwajya ngo wasomye impangara nguhangare yose hari abandi bantu rwose ni abantu uzi bagendaga bitiriye inyamaswa
0: ibyo byo ntabyo nzi ngo iki
1: ngo kibwa
0: ntabwo
1: uzi se nta muntu uzitwa ngo kibwa
0: mu byaro
1: sinzi niba mu mijyi byari abagamo ngiye kuko nanjye ndi umuntu ukuriye mu cyaro ariko
2: nta muntu mu mujyi witwa bigeze bitakibwa
0: cyakoze hari umukobwa nari nzi twiganaga bamwe
2: cyangwa kabwa
0: yitwaga Kabeyi ise yaraho jya bati Kabeyi kirahijya Kabeyi
1: cyamanka rero
0: cyangwa Kabeni cyangwa Beni cyangwa Makobwa urumva umukobwa n'umukobwa w'imyaka 22 abantu bakaba bashaka gukomeza kumwita Makobwa
1: nase ntawe uzi bitwa ba bebe bakuze
0: bebe ryo nabonye abantu bari kunda sinzi
1: ahubwo numva na paper yitwa shushu muramuzi iti abantu muzi
0: ah watwa twa badukunda kupi
1: nta mufana wa paper uzitwa shushu umugabo wandi wambara lineti umugabo rwose kuse
0: ariko kuko nange ndamwibutse shushu
1: ahubwo reka musubuze
0: nubona muheruka
1: nange sinzano yagiye